Kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mutyo, takinyo kwa mut